0: any weapon, you have a way, but you have a way, I'm a compra con.
1: Ebwe,
0: ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe,
1: ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe,
0: ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe, ebwe